0: Manu ma loi se pepatala o loa mo au whaatanga I le Pack and Save Ball in e-world. Pe o tu fua foi lau tava le bang o le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e ma loi ala tu se I aso fa rei le teitasi. La fo sau top up tolu sful ta la besi li atu. E mau ai lo avanoa I le se. Whapena foi pe a la fo sau se le ni e tolu se lau ta la ni sila pe sili atu foi I Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaunga I le ClickX. E lima fai longa tai se lau ta la shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers. Just that is a long tala, or as a ina, I also for really take to see a yaying all the day for a bit or Sekia Digicel.
1: O eto sa ilisino fuanga le lema saunga le mu, a wale tau singa male ota wina o lautama. Wa mawava noa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I okilani saute. O le Our Kids, e fa avai yang anu wal pasifika, o se si usi umanga e sefe mo le fanao. O lo la tau sa ilia fo inifaya onga pasifika, Mo la tau falea onga I au kilani I saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po se talusanga I senga luenga. Fafso tai, Our Kids, ili ova luselau, luono lima fator fitu. Ova luselau, luono lima fator fitu.